0: Tajići dvije zvjezdice u 7 sati. Za 5 sekundi bit će i 7 sati 1 minutica. Vi ste u Sjeverni FM. Dobro jutro!
1: Sjeverni FM. Borna.
0: E da, obećao sam ispuniti jednu glazbenu želju tako negdje oko 7 i mogu vam reći da je ovoga jutra najbrža bila Valentina koja želi, kaže ona ovako, divnu ženu, pa onda evo jedna divna žena ide za Valentinu.